Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc Phoebe, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Bích Hải và Văn Chương xin kính chào quý thính giả thân thương. Hôm nay là ngày 3 tháng 5, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi trên băng tần 98.1 FM từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình này, xin mời quý thính giả vào Google đánh vào dòng chữ 4EB Vietnamese Sunday 1800. Thì các chương trình cũ và mới sẽ hiện ra theo thứ tự để nghe. Trong chương trình phát thanh một tiếng đồng hồ tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo, bảo trợ chương trình như thường lệ chúng tôi gửi đến quý thính giả các tiết mục đặc biệt sau đây. Đọc Ta Về của nhà thơ Tô Thụy Yên. Nếu tôi là du học sinh Úc, ngoài ra trong chương trình sẽ có những bản nhạc chọn lọc. Mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối nay do Văn Chương và Bích Hải cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Tin Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu nhiều khí tự nhiên hóa lỏng hơn và với mức giá cao. Vào lúc chiến tranh Iran đang khiến năng lượng khan hiếm, Việt Nam chuẩn bị đối với một mùa nắng nóng, nhu cầu điện lực tăng cao trong những tuần lễ sắp tới. Tháng 3 năm 2026, khoảng 63.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng đã được đưa tới Việt Nam, bổ sung cho nguồn nhiên liệu, cho hệ thống điện và sản xuất công nghệ trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động vì chiến sự tại Trung Đông.
0: Vàng tặc dùng chất độc gây ô nhiễm nguồn nước, người dân Quảng Trị kêu cứu. Những người khai thác vàng lậu sử dụng chất cyanua để đãi vàng và để nước bùn có chứa chất độc này theo suối đổ về sông, gây ô nhiễm nguồn nước chảy qua các bản làng giáp danh giữa Quế và Quảng Trị, khiến người dân ở vùng hạ lưu kêu cứu. Mỗi ngày tại các điểm khai thác vàng lậu ở Khe Bung và Khe Rù Rào ở khu vực biên giới thuộc xã A Lưới 1, thành phố Huế giáp ranh với xã La Lai, tỉnh Quảng Trị, một lượng lớn nước thải bùn đất chứa chất độc cyanua được xả trực tiếp ra môi trường. Dòng nước này theo khe Ly Glen chảy về xuôi rồi hòa vào sông Đắk Rông ở tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Không chỉ thiếu nguồn nước, người dân còn phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật vì sau khi tắm nước sông chứa nhiều chất độc thì bị ngứa. Cứ gần trưa đến tối, nước từ khe Ly Len lại đổ về đục ngầu, tắm thì bị ngứa, cá tôm cũng không còn. Nhiều gia đình phải đi nơi khác để lấy nước về xài. Những đứa trẻ từng ra tắm sông mỗi ngày nay bị phụ huynh

0: ra sông bơi lội. Đặc biệt vào mùa khô, nguồn nước càng khan hiếm, trong khi khoảng 70% người dân vẫn phải phụ thuộc vào sông Daron. Do nước giếng khoan nước bị nhiễm phèn, nhiễm vôi nặng, tình trạng khai thác vàng trái phép tại địa phương đã diễn ra âm ỉ suốt 10 năm qua. Chính quyền hai cấp đã tổ chức nhiều đợt truy quét vàng tặc nhưng không thể dẹp hết.
1: Tổ chức Nhân quyền Thế giới kêu gọi Việt Nam rút nghị định 109 cho phép chính quyền phường xã xử phạt các luật sư. Tổ chức Nhân quyền Thế giới hôm 24 tháng 4 năm 2026 kêu gọi chính phủ Việt Nam nên hủy bỏ nghị định 109 năm 2026 khi cho rằng văn bản này đang phá hủy tính độc lập của nghề luật sư ở Việt Nam và cản trở những nỗ lực truy cứu trách nhiệm của quan chức nhà nước này. Chính phủ Việt Nam đang ban hành nghị định 109 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả nghề luật sư. Điểm đáng chú ý và đang gây nhiều tranh cãi trong nước là văn bản này cho phép chính quyền địa phương có quyền xử phạt các luật sư từ phạt tiền 40 triệu đồng cho đến đình chỉ hoạt động có thời hạn quyền sử dụng cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy ghi danh hành nghề, v.v. Việc trao cho công an và chính quyền địa phương quyền thu hồi giấy hành nghề luật sư là áp đặt mức phạt nặng nề đối với các vi phạm mà Tổ chức Nhân quyền Thế giới cho là được quy định mơ hồ như là xúc phạm quan chức hay cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, đặt ra nhiều nguy cơ đối với một môi trường vốn đã thù nghịch với nghề luật sư ở Việt Nam. Theo Tổ chức Nhân quyền Thế giới, Nghị định 109 phần nào gợi nhắc điều 331 Bộ luật Hình sự được chính phủ áp dụng để truy tố những người phê phán chính quyền hay lên án những việc làm sai trái của quan chức. Theo bà Patricia Grossman, Phó Giám đốc chuyên trách cấp cao về Á Châu của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, với việc giới hạn tính độc lập của luật sư và gia tăng quyền lực không bị kiểm soát của bọn công an, Việt Nam đang tăng cường đáng kể thể chế chuyên quyền độc đảng.
2: Ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this immersive family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026. New year, new opportunities to nominate. Know a local legend making a real difference? A volunteer who generously gives their time and talent. An entrepreneur creating economic opportunities for Queenslanders. Or a woman who helps other women build economic security. Maybe it's an initiative that builds understanding between cultures. Or a small organization supporting multicultural communities. Or is it someone who has dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland? Get them the recognition they deserve. Nominate now for a Multicultural Queensland Award. Get amongst it at www.qrd.gov.au/MQA.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Station sponsor.
0: Sau đây là phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép thuốc điều trị sốt rét cho trẻ em Tổ chức Y tế Thế giới thông báo lần đầu tiên cấp phép cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mang lại hy vọng cho 30 triệu trẻ em sinh ra mỗi năm tại các khu vực mà bệnh sốt rét hoành hành ở châu Phi. Chứng nhận này cho phép các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc như Liên minh Vaccine, UNICEF mua thuốc này để phân phối lại tại các quốc gia có nguồn lực hạn chế. Loại thuốc đặc điều trị này được cấp chứng nhận và công thức thuốc chống sốt rét đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân nhỏ tuổi mắc bệnh sốt rét. Cho đến nay, trẻ sơ sinh được điều trị bằng các công thức dành cho trẻ lớn hơn, làm tăng nguy cơ về sai liều lượng, tác dụng phụ và độc tính.
1: Nghi phạm nổ súng bị buộc tội ám sát Tổng thống Donald Trump. Người đàn ông bị cáo buộc nổ súng ngay bên ngoài bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Tòa Bạch Ốc đã bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cole Thomas Allen, 31 tuổi, đã bị bắt sau khi giấu súng với lực lượng thực thi pháp luật và mật vụ vào Chủ nhật theo giờ Úc. Tại khách sạn Washington Hilton, vụ nổ súng xảy ra trên sân thượng của khách sạn ngay bên dưới khu vực diễn ra bữa tiệc tối. Với sự tham dự của cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance, và theo các tài liệu, Allen đã đặt phòng tại khách sạn Hilton vào khoảng ngày 6 tháng 4 cho các ngày từ 24 đến 26 tháng 4. Anh ta rời California đến thủ đô vào ngày 24 tháng 4. Bữa tiệc gala dự kiến bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối giờ địa phương ngày 25 tháng 4. Cũng là lúc Tổng thống Trump cùng đệ nhất phu nhân đến dự tiệc vào khoảng 8 giờ 40 phút tối. Alien tiến đến và chạy qua máy dò kim loại trên tay, cầm một khẩu súng trường. Khi ông ta làm vậy, các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ được phân công tại điểm kiểm soát đã nghe thấy một tiếng súng lớn. Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ bắn một phát vào ngực. Nhân viên mật vụ Hoa Kỳ bị bắn một phát vào ngực. Lúc đó nhân viên mật vụ đang mặc áo chống đạn. Cảnh sát mật vụ đã rút súng và bắn nhiều phát vào hung thủ, khiến anh ta ngã xuống đất và bị thương nhẹ nhưng không trúng đạn. Alien sau đó đã bị bắt giữ. Vào thời điểm bị bắt, Alien đang mang theo một khẩu súng đạn nạp đạn kiểu bom cỡ nòng 12 và một khẩu súng lục Rocks Island Armory 1911 cỡ nòng .38 ly. Cả hai khẩu súng đều được xác định là mua hợp pháp. Các tài liệu buộc tội cho biết Alien đã viện dẫn quyền im lặng của mình sau khi bị bắt. Theo truyền thông Mỹ, anh ta nói rất ít tại tòa, nhưng xác nhận rằng anh ta không bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Allen, một giáo viên có bằng cao học khoa học và máy tính, đã gửi một bản tuyên ngôn cho gia đình trước vụ nổ súng, trong đó nói về sự tức giận của anh ta đối với chính quyền Tòa Bạch Ốc hiện tại. Mặc dù anh ta không nhắc đến tên ông Trump theo các báo cáo, nhưng anh ta đã tuyên bố rằng không còn sẵn lòng cho một phép một tên ấu dâm, hiếp dâm và phản bội. Hắn ta đang bôi nhọ tay tôi bằng những tội ác của hắn. Một bình luận mà Tổng thống cảm thấy bị xúc phạm khi nó được đọc cho ông nghe hôm qua trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của Mỹ. Luật sư Jenny Pirro của Washington DC cho biết Allen có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung khi cuộc điều tra tiếp tục.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Station
2: sponsor. Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind-the-scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4EB.org.
4: Xét nghiệm nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
0: Sau đây là phần tin Úc Châu. Sinh hoạt chính trị tại Úc vẫn tiếp tục nhộn nhịp. Nếu tuần lễ trước đây các chính trị gia gặp nhiều khó khăn về giá cả, nhiên liệu gia tăng và sau khi làm tròn trách nhiệm với cử tri về việc giảm giá xăng dầu, thì hiện nay chính phủ lại bận rộn cho ngân sách sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 5 tới đây. Mà nhiều nguồn tin rò rỉ cho thấy trong ngân sách lần này sẽ có những thay đổi lớn về hai loại thuế ưu đãi cho những nhà đầu tư. Thứ nhất là thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ. Thứ nhì là thuế lợi vốn. Đây là hai mức thuế tạo cho các nhà đầu tư nhiều điều kiện để họ sở hữu nhà. Vì vậy mà các chuyên gia cho rằng sẽ có những thay đổi lớn vào ngày 12 tháng 5. Chính phủ là yếu tố có thể giữ được cán cân và những quyết định trong bối cảnh thị trường nhà cửa khan hiếm và giá cả trở nên vô cùng đắt đỏ tại Úc. Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ liên bang đã mở rộng chương trình bảo lãnh giúp đỡ người mua nhà chỉ cần tiền đặt cọc 5%. Nói mở rộng vì chương trình này không giới hạn giá nhà, không giới hạn số người tham dự, cũng như không giới hạn điều kiện thu nhập. Tức là chỉ cần có điều kiện là mua căn nhà đầu tiên. Nhưng tại Đông Nam Queensland, bao gồm khu vực Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Toowoomba, do giá bất động sản ở đây gia tăng quá nhanh, nên những người muốn mua nhà khu vực này gần như không được hưởng lợi và không thể tham gia chương trình. Hầu hết các nhà ở Đông Nam Queensland đều vượt quá mức 1 triệu. Ngược lại Melbourne thì giá nhà trung bình tương đối thấp chỉ 830.000, nên mang lại lợi thế về khả năng chi trả đáng kể so với Đông Nam Queensland, khiến nhiều người đã đổ xô đến Melbourne để mua nhà. Nguyên nhân có giá nhà chênh lệch giữa hai tiểu bang là do thời đại dịch COVID. Rất nhiều người ở Melbourne đã chuyển đến sống tại Queensland vì lý do ở Melbourne áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa khắc nghiệt và nhu cầu người chuyển đến nhiều khiến giá nhà tại Queensland tăng nhanh, trong khi giá nhà Melbourne lại giảm. Và hiện nay Melbourne cần lấp đầy bằng cách tạo điều kiện cho những người từ các tiểu bang khác trở về. Đó là sự thay đổi rất lý thú giữa các tiểu bang.
1: Gia đình và cộng đồng thương tiếc khi một cuộc tìm kiếm cô bé bị mất tích ở vùng hẻo lánh kết thúc trong bi kịch. Cuộc tìm kiếm tuyệt vọng một bé gái 5 tuổi mất tích ở lãnh thổ Bắc Úc đã kết thúc trong một bi kịch sau 5 ngày. Cảnh sát tin rằng họ đã tìm thấy thi thể của bé gái. Thủ hiến Lia Finocchiaro cho biết toàn bộ lãnh thổ Bắc Úc đang thương tiếc gia đình nạn nhân. Xin lưu ý, câu chuyện có thể gây xúc động ở một số người và có tên những bậc trưởng lão quá cố. Trong 5 ngày qua, hàng trăm tình nguyện viên và cảnh sát đã sùng lục khắp vùng sa mạc khắc nghiệt xung quanh Alice Springs để tìm kiếm một bé gái 5 tuổi mất tích. Một khi thi thể đã được tìm thấy, họ tin rằng đó là của bé gái, được gia đình gọi là Kumajizari Little Baby. Theo yêu cầu của gia đình, theo một tuyên bố của gia đình được Lian Little, giám đốc điều hành cải cách văn hóa của cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc gửi đến giới truyền thông. Ủy viên cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc là Martin Dahl cho biết thi thể được tìm thấy trước giữa trưa thứ Năm và ngày hôm qua 30 tháng 4. Ông nói cảnh sát hiện chưa thể tìm ra câu trả lời về nguyên nhân cái chết, trong khi đó cảnh sát cũng đang tìm kiếm Jefferson Lewis, 47 tuổi, người bị cáo buộc đã bắt cóc Kumajari Little Baby từ khu nhà của những người cao tuổi gần Alice Springs. Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc cho biết họ tin rằng Lewis vẫn ở khu vực Alice Springs và đang được những người khác giúp đỡ. Điều đáng chú ý là chiếc quần lót của trẻ em, chúng tôi đã tìm thấy hai mẫu ADN trên quần lót, một mẫu được cho là của thuộc về bé gái và mẫu còn lại thuộc về Jefferson Lewis. Peter Mully.
0: Tiếp theo đây là phần thông báo của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Phoi B về việc gây quỹ Radiothon cho năm 2026. Kính thưa quý thính giả và quý đồng hương, vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2026 sắp tới đây là ngày gây quỹ Radiothon của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Phoi B. Trong nhiều năm qua, quý vị cũng đã biết Radiothon là một trong ba nguồn hoạt động gây quỹ chính hàng năm của đài Radio Phoi B. Đây là một sự kiện quan trọng thường niên, trong đó đài Phoi B rất cần sự ủng hộ tài chính từ quý vị để duy trì chương trình phát thanh Việt ngữ, tiếng nói chung của cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta ở Úc. Chương trình gây quỹ của Ban Phát thanh Việt ngữ trên đài Phoi B sẽ bắt đầu lúc 6 giờ tối Chủ nhật 17 tháng 5 và kết thúc lúc 7 giờ tối. Quý vị nào đóng góp cho Radiothon từ 25 đồng trở lên có thể chọn tham gia bốc thăm trúng giải thưởng hoặc chọn nhận biên lai khấu trừ thuế. Quý ân nhân muốn đóng góp xin vui lòng gọi vào đài hôm Chủ nhật 17 tháng 5 từ 6 đến 7 giờ tối qua số 3240 8688. Xin lặp lại 3240 8688 hoặc liên lạc với chúng tôi qua số 0433139396. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Thay mặt Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Phoi B, cô Nguyễn Từ Hương Thủy, trưởng ban.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn hoa đã vì ta nở, được trích đoạn một trong bài thơ Ta về của cố thi sĩ Tô Thiện. Sau 30 tháng 4, dân miền Nam bắt đầu rơi vào thảm họa của trả thù lầm than, nhà nhà chia ly vì tù đầy cải tạo, thì nhà thơ, nhà cố thi sĩ Tô Thị Yên cũng không ngoại lệ. Ông đã viết bài thơ này trong tù. Bài thơ Ta về của cố thi sĩ Tô Thị Yên mang ma lực ám ảnh dữ dội, khiến ta cứ phải đọc đi đọc lại như một bức rất khôn nguôi. Bài thơ Ta về là một kiệt tức tác thời hậu chiến, không có sự hận thù, chỉ có bao dung và nỗi buồn trước vận nước và lòng người. Bài thơ này được viết vào tháng 7 1985, sau 10 năm tác giả Thôi Thị Yên bị lặng ngụp trong trại lao tù cải tạo. Bài thơ mang số phận đặc biệt, kinh qua cho biết bao dâu biển, đứng vững trước thử thách khắc nghiệt về không gian lẫn thời gian để trở thành một tác phẩm thi ca kỳ vĩ. Nhân vật ta trong bài thơ Ta về không phải chỉ mỗi cá nhân Tô Thị Yên mà còn là chúng ta, như nối thay tiếng lòng của cả một thế hệ trầm luân chịu nhiều thương tổn và bất hạnh, nhưng nhất quyết không chấp nhận đánh mất lương tri và phẩm giá của mình. Bài Ta về được đăng tải trích dẫn rất nhiều trên mạng xã hội hay trên các trang báo chính thống ở Việt Nam, và có một số ngụy biện nhằm đánh lạc hướng dư luận, cho rằng đây là một bài có ý hòa hợp, hòa giải dân tộc của một người tù cải tạo. Nhưng chúng ta hãy nghe bài phân tích dưới đây của Khuất Đào để hiểu hết ý của tác giả.
1: Tôi không dám có ý phê bình, chỉ muốn ghi lại một vài cảm xúc sau khi đọc bài thơ rất nổi tiếng Ta về của thi sĩ Ngô Thủy Yên, người vừa mới qua đời. Thứ nhất, hình ảnh một bóng trên đường lớn trong bài Ta về rất giống một vệt máu giữa nền nhung trong bài thơ Cánh đồng con ngựa chuyến tàu. Ở một câu đầu, một ở câu cuối, mở ra và đóng lại một vở kịch dài mà thời gian là lịch sử như một cuộc đảo điên, sắt thép kinh hoàng va chạm nhau. Vệt nâu của con ngựa mệt nhoài gục ngã trên cỏ sau khi rượt theo con tàu, và cái bóng của gã tù lưu xứ sau 10 năm chết dấp giống nhau ở chỗ cả hai đều mong manh, đều rất nhỏ bé, cả hai đều thua cuộc. Con ngựa chỉ để lại một dấu chấm nâu, giống như lão ngư ông sau hơn 80 ngày một mình trên biển cả, chỉ đem về một bộ xương cá kiếm. Đó là một cuộc thua hết sức bi tráng, nhưng rất đáng tự hào, chứ không bi phẫn. Cuộc thua của người tù thì không được như vậy. Thua rất đáng cay, rất đáng xấu hổ. Nói một cách nam bộ, thua vô duyên, thua lãng xẹt. Ta bằng lòng nhận que diêm sắt, chỉ giận sao mồi lửa cháy suông.
0: Năm 1956, bài thơ của chàng trai 18 tuổi ra đời trong bối cảnh một nước Việt Nam bị chia đôi, non 1 triệu người miền Bắc di cư vào Nam, và chính cái điều dự cảm sẽ có một cuộc chiến tương tàn sắp xảy ra, một cuộc chiến phi lý, ngu xuẩn dài đến nỗi tàu chạy mau mà qua rất lâu, đã khiến cho cái nhìn của chàng về thân phận con người tuy đẹp nhưng rất tuyệt vọng. Như trần dần ở bên kia nửa nước, tai nghe thét gào đến nhảy ốc, nhất định thắng mà chân bước đi giữa lòng Hà Nội, vẫn không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Thế rồi, hơn 30 năm sau, dù đã thua muối mặt, dù đã 10 năm sạm mặt soi khe nước, ông lại nghe ra có điều gì như niềm hy vọng. Bởi vì từ con đường nhỏ bước ra đường lớn, ông thấy thấp thoáng ở cuối đường, hãy còn khung trời cũ với cây cỏ cũ, con dế vẫn là con dế cũ. Và như thế, so với địa ngục 9 tầng vừa trải qua, đó chính là thiên đường. Chữ về ở đây, tuy không bệnh rịn như về trong ca dao, nhưng vẫn là tiếng gọi thầm trong tận cùng sâu kín suốt 10 năm đá cũng ngậm ngùi. 10 năm là bao nhiêu đêm? Và bao nhiêu chữ về hiện ra trong những giấc mơ? Nhiều, rất nhiều. Không chỉ trong đêm mà cả trong ngày. Không chỉ những khi mệt quá, cái đôi chân này, mà cả những khi chung xiềng, nhưng chẳng dám nhìn nhau. Cho nên, hai tiếng ta về như là một tiếng thì thầm, được nhắc lại 17 lần. Tưởng rất khẽ, thật ra là tiếng reo vang, động khắp núi rừng, khắp truông cùng phá. Ta về như hạt sương trên cỏ. Ta về như sợi tơ trời trắng. Ta về như tứ thơ phiêu tán. Ta về như tiếng con phun phá. Ta về như tiếng kêu đồng vọng. Ta về như giấc mơ thần bí. Ta về như nước tàu khe chảy. Ta về như bóng ma hờn tuổi. Ta về như hạt vàng thương nhớ. Ta về khai giải bùa thiên yểm. Và bởi vì thời gian còn lại rất hữu hạn, nên ông đành phải dừng lại. Nếu không, ông còn gọi mãi ta về.
1: Thứ tư, sau mỗi tiếng ta về là những ước mơ, những dự tính. Chiều nay ta sẽ đi thơ thẩn, thăm hỏi từng cây, từng nỗi nhà. Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở, 10 năm cây có nhớ người xa. Ta về như bóng ma hờn tuổi, lục lại thời gian kiếm chính mình. Ta nhặt mà thương từng phế liệu, như từng hài cốt sắp vô danh. Ta về dẫu phải đi chân đất, khắp thế gian này để gặp em. Đau khổ riêng gì nơi gió cát, thềm nhà bụi chuối thức thâu đêm. Ta về như tiếng kêu đồng vọng, rau lác mác bên bờ đã trổ bông. Cho dẫu ngàn năm em vẫn đứng chờ anh như biển vẫn chờ sông. Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, giải oan cho cuộc biển dâu này.
0: Cũng được nhắc lại đến những 10 lần là 2 tiếng 10 năm. Đó là khung thời gian khủng khiếp mà người tù lưu xứ không thể nào quên được. Nó chính là nơi 9 tầng địa ngục hiển hiện, không ở cõi nào khác mà ở chính cõi đời này, ở giữa trại tù. Đau đớn thay, đó là cái khung thời gian quý như vàng để một người có thể làm nên những gì đáng làm nhất cho mình và cho đời. Như thi sĩ, việc phải làm là làm thơ. Nhưng ai cho phép anh làm? Chỉ có thể góp nhặt những ý, những từ trong đêm tối, rồi giấu kín trong tâm thức, như điệp viên giấu chất độc trong kẽ răng. Chỉ rơi ra một đôi chữ như ta về hay 10 năm là đủ tiêu đời. Cho nên, có thể nói, mỗi chữ trong bài thơ này không phải là mỗi giọt mồ hôi như của phu chữ Lê Đạt, mà là mỗi giọt máu hay là những mảnh xương đã trở thành phế liệu góp nhặt trong suốt 10 năm. Giờ đã khô, đã là một vệt nâu như xác con ngựa trên cánh đồng thuần một màu năm nọ. 10 năm ấy, đến đá cũng phải ngậm ngùi, huống chi là thi sĩ. Vĩnh biệt ta 10 năm chết dấp, chốn rừng thiên im tiếng nghìn thu. 10 năm mặt sạm soi khe nước, ta hóa thân thành vượng cổ sai. Chỉ có thế, trời căm đất nín, đời im liềm, giống ván, xanh sao. 10 năm thế giới già trông thấy, đất bạc màu đi đất bạc màu. Một đời được mấy điều mong ước, núi lở sông bồi đã mấy khi. Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động, 10 năm cổ lục đã ai ghi. Ta khóc tạ ơn đời máu chảy, ruột mềm như đá dưới chân ta. 10 năm chớp bể mưa nguồn đó, người thức mong buồn tận cõi xa. Lời thề buổi ấy còn mang nặng, nên mắt tình đời cởi chẳng ra. Ta nhớ người xa ngoài nỗi nhớ, 10 năm ta vẫn cứ là ta. Quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ, 10 năm người tỏ mặt nhau đây. Nước non ngàn dặm bèo mây hợi, đành uống lưng thôi bát nước mời. Ta về như đứa con phun phá, khánh kiệt đời trong cuộc bể giao. 10 năm ta đã già trông thấy, huống bể chai đèn sắp cạn dầu.
1: Tuy gọi 10 năm chết giấc, nhưng ông chỉ ngậm ngùi, đau chứ không nguyền rủa, hận thù. Không hề nghe ông nhắc đến những cực hình, những tủi nhục mà người tù cải tạo phải chịu đựng trong, phải chịu đựng như ở quần đảo Gulag. Cũng không nghe ông bóng gió ám chỉ ai. Dường như dưới mắt ông, những ông, những bà cán bộ cũng bị và cũng đã bị lưu đày, giống như thân phận người lính của cả hai miền cũng chỉ là cánh quạt, quạt và quạt mãi vậy thôi. Nếu những ai gây ra tội ác nhiều và nhiều lắm, thì ông mong những ai hôm nay trước từng gây tội, hãy lắng tâm tha lấy lỗi mình. Xin đừng bảo ông cao thượng, ông nhân ái, hay người nở mở đường cho hòa hợp hòa giải. Nỗi đau quá sâu, quá dài, khiến ông vượt lên tất cả. Không phải để thành thiền sư, thành Phật, mà để ta vẫn là ta, tức là thi sĩ, mặc dù trong bài Tàu Đêm, ông cảm thán:
0: ngồi đây giữa những phân cùng bụi, ta trở thành than, thành súc vật. Ta gọi rụng rời, ta thất lạc, ta chẳng còn đủ nữa ta đây. Cho nên hãy cứ để những ai đó tha lấy lỗi mình. Việc tha tội không phải của ông. Việc của ông khi được về là tạ ơn đời. Trong đó có những ai hôm trước từng gây tội, tạ ơn đất trời, trong đó có những bông hoa. Ta khóc tạ ơn đời máu chảy, ruột mềm như đá dưới chân ta. Ta về cuối mấy đầu xương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lễ lôi. Ngày xưa đã từng có một nhà nho, bái thạch vi quân, nghe cũng cao khiết lắm, nhưng vẫn có chút gì kiểu cách ngạo mạn. Còn ông, cảm ơn hoa đã vì ta nở, nghe thật nhún nhường, bằng hữu. Đó chính là cái nét đẹp của người tù thi sĩ. Cho dù bị cướp mất đi quá nữa trong 10 năm, nhưng chỉ cần hoa đã vì ta nở là đã tìm lại được nửa kia, để ta vẫn là ta.
1: Bài thơ tuy dài nhưng không phải là bản án của một chế độ như hồi ức của Jolene Sunstein, mà là những tiếng khóc không lệ, giống như thơ của Đỗ Phủ. Đặng Tiến có một nhận xét rất sâu sắc rằng thơ của ông, thơ của Tô Lan là Tô Thủy Hiên, không thời gian, không tổ quốc, tức là thơ không chỉ một thời mà của nhiều thời, không của một người mà của muôn người. Chữ ta trong Ta Về phải được hiểu là chúng ta. Có tôi và cả triệu người buồn của miền Nam, cho dù không bị đưa vào trại cải tạo, nhưng bị nhốt trong những nhà tù không chấn xong, cũng đã bị tẩy não không khác gì họ. Điều bi thiết nhất, ác độc nhất mà chế độ toàn trị này gây lên chính là chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau. Vì là không thời gian nên tôi mong 5 năm, 10 năm hay quá lắm là 20 năm. Bài thơ Ta Về sẽ được dạy trong các trường học để khai giải bùa thiên yểm cho các thế hệ sau thấy được các thế hệ trước đã sống qua cơn mộng dữ như thế nào. Số 8. Trên cõi người bao la như đường lớn, ông chỉ là một chiếc bóng nhỏ. Nhưng trong nhóm khai sáng, nhóm khai phá sáng tạo, theo tôi, ông là một cái bóng lớn, vượt qua cả Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo. Bởi những con chữ của ông đơn giản, mộc mạc, những hình ảnh thuần Việt, quê mùa, và nhất là hơn ai hết, trong bọn họ, ông đã vượt qua 9 tầng địa ngục. Bài này xin vì ông mà viết, như một bông hoa dại bên đường, xin vì ông mà nở.

0: Quý vị vừa thưởng thức phần 2 của bài Ta Về của cố thi sĩ Tô Thị Yên qua nhạc của WeYo và AI. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, được sự bảo đảm và hướng dẫn của những kẻ không bao giờ dám ra mặt mà chỉ đứng sau xúi dục một nhóm du học sinh Việt Nam đem cờ đỏ ra ga xe lửa nổi tiếng của Melbourne nhằm khiêu khích cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta. Trong dịp này, mạng xã hội hầu hết lên án đám du học sinh này. Chúng ta hãy nghe bài viết của giáo sư Nguyễn Tuấn. Nếu tôi là du học sinh nước ở Úc, nếu tôi là du học sinh Việt Nam ở Úc, tôi sẽ làm gì? Tôi tự hỏi với câu này và sau đây là những câu trả lời.
1: Thứ nhất, điều đầu tiên tôi tự nhắc nhở là mình đến đây trước hết là để học. Học là chính, học là nhiệm vụ số một. Cha mẹ đã dành dụm, hy sinh, đặt rất nhiều kỳ vọng vào con đường học vấn của tôi. Vì vậy tôi cần sống sao cho xứng đáng với niềm tin đó, chăm chỉ học hành, rèn luyện một kỹ năng vững vàng, trở thành một người có tri thức, có nghề nghiệp, có khả năng tự đứng bằng đôi chân của mình ở bất cứ nơi nào.
0: Tôi sẽ dành thời gian mở rộng tầm nhìn, sống ở một đất nước khác. Cũng có nghĩa là tôi không chỉ học trong trường hay lớp, mà còn học cách hiểu con người, lịch sử và cộng đồng xung quanh mình. Là người Việt Nam, tôi sẽ tìm hiểu tại sao ngày 30 tháng 4 là một ngày có nhiều cách nhìn khác nhau. Ở trong nước, ngày này thường gọi là ngày giải phóng miền Nam. Nhưng với nhiều người Việt tị nạn ở Úc, họ lại xem ngày này gắn với mất mát, chia lìa, tù tội, vượt biển và những ký ức rất đau lòng.
1: Thứ ba, tôi sẽ không vội vàng phán xét nỗi đau của người khác. Tôi sẽ tìm hiểu lịch sử Việt Nam vào giai đoạn 1954-1975 bằng một tâm thế cởi mở. Tôi sẽ đọc nhiều nguồn, lắng nghe nhiều phía và học cách tiếp nhận sự thật, dù sự thật ấy có thể phức tạp hơn những gì tôi từng được dạy. Lịch sử không chỉ là những khẩu hiệu, những ngày lễ, những chiến thắng được kể lại từ một phía. Lịch sử còn là số phận của từng gia đình, từng người lính, từng người mất mẹ, mất con, từng người phải rời xa quê hương mà không biết ngày trở lại.
0: Bốn, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao cộng đồng người Việt ở Úc vẫn trân trọng lá cờ vàng. Dù tôi lớn lên ở Việt Nam với một biểu tượng khác, tôi cần hiểu rằng đối với nhiều người Việt tị nạn, lá cờ vàng không đơn thuần là một màu cờ, mà còn là ký ức về quê hương, về gia đình, về tự do và về một phần đời đã mất. Khi sống giữa cộng đồng đó, tôi cần có sự tôn trọng tối thiểu đối với những biểu tượng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với họ.
1: Thứ năm, tôi sẽ làm theo câu ông bà mình dạy là nhập gia tùy tục. Câu này không có nghĩa là tôi phải từ bỏ gốc gác hay niềm tin cá nhân, mà là khi đến một nơi khác, tôi cần biết quan sát, lắng nghe và cư xử sao cho phải phép. Tôi đang sống tại Úc, tôi cần hiểu rằng cộng đồng người Việt ở đây đã hình thành từ sau năm 1975. Qua biết bao khó khăn, lao động và hy sinh, những người đi trước đã xây dựng nên khu phố, hội đoàn, chùa chiền, nhà thờ, cơ sở thương mại và một đời sống cộng đồng mà thế hệ du học sinh hôm nay cũng đang trực tiếp hay gián tiếp thừa hưởng.
0: Sáu, tôi sẽ không tham gia vào những hành động mang tính thách thức, khiêu khích hay làm tổn thương cộng đồng sở tại. Tôi sẽ không biến một ngày lịch sử nhạy cảm thành dịp để hơn thua, đối đầu hay chứng tỏ mình đúng. Sự trưởng thành không nằm ở việc cầm một lá cờ rồi hô hào thật lớn, mà nằm ở khả năng hiểu rằng cùng một ngày có thể là niềm vui của người này, nhưng là nỗi đau của người khác.
1: Thứ bảy, tôi cũng sẽ ý thức rằng mình đang là khách trên đất Úc. Mình đang sống theo luật pháp của Úc. và visa của mình không phải là điều có thể xem nhẹ. Visa là một privilege, không phải là một cái right. Bất kỳ hành vi nào bị xem là gây rối, kích động, đe dọa hay bạo lực đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tương lai của tôi. Một phút nóng nảy có thể làm hỏng nhiều năm cố gắng của bản thân và gia đình. Vì vậy, tôi sẽ chọn sự bình tĩnh thay vì đối đầu, chọn học hỏi thay vì khiêu khích, chọn đối thoại thay vì gây chia rẽ.
0: Tám, tôi sẽ phấn đấu trở thành một con người mới theo nghĩa tốt đẹp hơn, cởi mở hơn, khiêm tốn hơn, biết lắng nghe hơn và có trách nhiệm hơn. Tôi có thể yêu quê hương Việt Nam, yêu lá cờ đỏ, nhưng tình yêu đó không nên được thể hiện bằng cách làm đau những người Việt khác. Tôi có thể có quan điểm riêng, nhưng quan điểm đó cần được đặt trong sự tôn trọng luật pháp, văn hóa và ký ức của cộng đồng nơi mình đang sống.
1: Thứ 9, sau cùng là quan trọng nhất, tôi sẽ học cách làm người trong một thế giới có nhiều khác biệt. Tôi sẽ trưởng thành, không chỉ là đạt điểm cao, lấy bằng tốt và kiếm được việc làm, mà tôi còn là người biết cư xử tử tế với lịch sử, với cộng đồng và với nỗi đau của người khác. Tôi không cần đứng về phía nào cả. Tôi chỉ cần đứng về phía của sự hiểu biết, của sự thật và lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Tất cả dĩ nhiên chỉ là giả định. Nếu tôi là du học sinh, mà tôi không phải là du học sinh, thành ra những ý kiến trên có thể coi như là lời khuyên dạy. Lời khuyên sau cùng là trưởng thành nơi xứ người, là học cách tôn trọng nơi mình đang sống, thấu hiểu nỗi đau của người khác và chọn làm người tử tế trước khi chọn đứng về bất cứ lá cờ nào.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ta Về Như Hạt Vàng Thương Nhớ, được trích đoạn trong bài Ta Về của cố thi sĩ Tô Thị Yên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, được trích đoạn trong bài Ta Về của cố thi sĩ Tô Thị Yên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.